106.3 so ena utie nyankopon abo gosoro no wonko so nhira wo na obie kwan emfa ma wa akwensen akwensen nyina mo baby a utie ye firi bia nyame wo nhira papa Emene na so aye kejumedie na egun. Medie ya to ne di kachire Jesus. Transi akosi no mi ensa. Na mene msa. So ni ye nwen sa no hwire ba ko ne fa na we ni mu. Na me be ma wasere. Yesu nyame ote ase Yesu nyame o ye ni ma kase. Yesu nyame a won di hwiambo.

wa bom pa ya ka chiri brade se anadwo iso maba yehowa brabo wa ebridi abrada hey give me ya me huma ni me huma chi me bi ese me saka na samre ya kam me sika bi akam ni onyam bi akaba bi me kru bi akam bi yiri bi akam in fact yare eh ha me me hu chiri me pa

562 enti no nyame yadom a me ne nyina ye besan ehia e wo fidi su biom na ansa ye besore efi fidi ne so wo de ti enwumwe ti enwumwe ti

Awurade gyina m'akyi sɛ ɔdɔ mmarima a ne ho ɔhu. Ɛnti sɛ Awurade ho ɔhu deɛ ne ɛna me nso me ho ɔhu paa. Because wo gyina m'akyi. Baabi a mekɔ biara Awurade gyina m'akyi. Anɔpɛ yi yɛpapa ɔwusu ansa baabi a wo biara kora yɛma wakye. Ɛnim sɛ wo ho yɛ. Ɛne yɛnuaba Councillor Akua Tina. Ɛno anadwo koraa no yɛpon na mu sɛ wo voice nyinaa o Akua. Kafra, kafra, kafra, kafra, kafra. Wa bo juma na o chumi enu ni. Wo ne wo team no mo ayɛ juma pa.

me nneoma nyina wo sa wo hwe so nanso ye ye nipa nkoa de bibi timi sie and someone ye kan ye will ye ye fa me ho sempo da chi na dada ni ho mama ni wa etimi so sesa ebia ni aye we no recently we witness some our Ghana ha na ye hu bi betimi aye will de afa nneoma bi hu se wo ne de be sure se bi kra no aye ye no kra wo nya kope wo hwe wo hu sa.

Krofo bebre. Ehu da ho. Obi o ho beka se menko baabi nkwaji bibi menkra de menko menko bom pa e wo baabi eno kra de minim yempue fie kra de bi ne ho. Yesu mu a chese chinyigie kese sa ho no. Du baabi a ekwan bi e da mo ho no ye kwan sononko bi a. Se mo anhwe ye na mo ansili sa kwan no a. Ye eba ba beto mo no. Enka me hunu yanka.